0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Bivši iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej ukopan je jučer ujutro rano po lokalnom vremenu, čime je završena višednevna oproštajna ceremonija. Kako je objavljeno na zvaničnom nalogu,

0: Poštovani gospodine Jukić, kolege vijećnici, poslanici općinskoj upravi, poštovani predstavnici Sportskog saveza, predstavnici medija, predstavnici službe opštinskog vijeća i ostali prisutni, dobar dan i dobrodošli na petu redovnu sjednicu opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac. Zamolio bih sve učesnike da se prilikom rada pridržavaju etičkog kodeksa, poslovnika o radu, statuta, svih zakonskih i podzakonskih akata, kao i moralnih vrijednosti koje važe u našem društvu. Prije nego što počnemo, utvrditi prisutnost na današnjoj sjednici. Božo Latinović, prisutan. Muhamed Bračić.
1: Prisutan.
0: Edin Didović. A, tu je. Fakultni kartal. Nije se javio. Dženita Terzić. Javila se, da ne može pristati. Tamo Balik Dukančić, isto se javila. Muharem Bolić.
2: Javila se da će malo kasati.
0: Dobro. Edin Salmović. Igidić Vensud. Biljana Mirković, Marica Vučković, Dragana Mrđan, Nemanja Kecvan, Marija Stupa, Jasmin M. Mešić, Jasmin R. Mešić. Jel se javite?
2: Jasmin? Jasmin.
0: Majda Širić.
2: Da ne može biti.

0: pojedinačno da budu.
1: Božo Latinović.
0: Za.
1: Rašić Muhamed.
2: Za.
1: Edin Didović Rudina. Edin Stanović. Vensko Kirić. Biljana Mirković.
3: Za.
1: Marca Vučković. Nemanja Kecman. Dragana Vrđa.
3: Za.
1: Marija Stupac.
3: Za.
1: Jasmin Mešić.
4: Za.
1: Majda Širbić.
3: Za.
0: Za 9. 3 uzdržana. Konstatujem da 12 prisutnih vijećnika glasalo je 9 za, 3 uzdržana, što znači da ovaj dnevni red dobio potrebnu većinu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, usvajanje izbora zapisnika sa 4. redovne sjednice 1., 2., 3. nastavka, 4. redovne sjednice 6., 7. i 8. nastavka, 8., 9., 10., 11. vanredne sjednice opštinskog opštinskog vijeća. Otvaram diskusijsko pitanje tačke dnevnog reda. Zatvaram diskusijsko pitanje tačke dnevnog reda.

zaposlenih u iznosu 21.420 kajena. Uvećanje koda 612.110 doprinos na teret poslodavca u iznosu 1.100 kajena. Kod 611.221 naknade za topli obrok tokom rada u iznosu 5.900 kajena. Kod 612.114 doprinos za beneficirani radni staž u iznosu od 8.000 kajena. Kod 611.224 regres za godišnji odmor u iznosu 700 kajena. I kod 613.983 posebna naknada doprinosa na dohodak u iznosu od 50 kajena. Ovo su znači ukupni podaci. U amandmanu ispred službe za financije koje vam je dostavljen imate pojedinačno po službama prikazano gdje nedostaju pare. Također, rebalansom budžeta obećane su stavke u kabinetu načelnika 611.227 pomoć u slučaju smrti u iznosu 3.600 kajena. Kod 611.229 pomoć u slučaju ostalih bolesti u iznosu 3.600 kajena. Kod tekuće rezerve za isplaćenu otpremninu 1.500 kajena. Kod 613.914 usluge reprezentacije promo materijale u iznosu od 1.000 kajena. I kod 613.916 usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 5.000 kajena. Rebalansom budžeta uvećane su stavke u službi za opću upravu izrada elaborata akata zaštite ličnih podataka u iznosu od 7.000 kajena i kod 613.991 nabavka procjene rizika na radnim mjestima u iznosu od 7.000 kajena. Također, rebalansom budžeta u službi za stambeno-komunalnu djelatnost uvećan je kod troškovi spora upravnog postupka za 1.500 kajena. Rebalansom budžeta uvećane su stavke budžeta javne ustanove Centar za kulturu kod pomoć u slučaju ostalih bolesti 3.400 km, izdaci za internet u iznosu od 1.500 km, kod ažuriranja planova zaštite od požara u iznosu 3.500 km i kod nabavka opreme za radio u iznosu od 2.000 km. Sredstva za stavke navedene, znači ove pobrojane, obezbjeđuju se. Sredstva u iznosu 48.530 kajena obezbjeđuje se umanjenjem kodova plaća potrošačkih jedinica jedinstvenog općinskog organa uprave, službe za prostorno uređenje, službe za civilnu zaštitu, službe za obrt i službe za stambeno-komunalnu djelatnost. Dalje, programom sufinansiranja zapošljavanja 2026. godine Federalnog zavoda za zapošljavanje obezbjeđeno je 20.000 kajena za 6 mjeseci 2026. godine za pripravnike. Dalje, revidiranim projekcijama prihoda za 26. godinu Federalnog ministarstva financija predviđeno je prihoda od indirektnih poreza iz raspodjele s jedinstvenog računa za općinu Boski Petrovac 1.576.350 kajena. Budžetom općine planirani iznos je 1.526.790 kajena. Razlika od 49.560 kajena predstavlja uvećanje prihoda budžeta opštine. Dalje, kantonalna uprava civilne zaštite doznačila općini Boski Petrovac 10.000 km za uvizivanje beneficiranog radnog staža za vatrogasce. Dalje su uvećani kodovi porez na promet nepokretnost pravnih lica za 10.000 na osnovu izvršenja za prvi 5 mjeseci 2026. godine. Dohodak od fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti uvećan je za 16.430 km. Prihod od općinskih komunalnih taksi uvećan je za 9.000 km, a umanjene su stavke u kabinetu načelnika 611.226 ostale pomoći za 4.000 km. Umanjena je stavka u službi za opću upravu kancelarijska oprema za 3.000 km i umanjena je stavka izdat za grijanje drva u javnoj ustanovi Centar za kulturu u iznosu 2.000 km. Znači, ovo što sam pročitao, to su znači sredstva za podmirenje prvih pet amandmana. Dalje, rebalansom budžeta uvećana je stavka izvršenja sudskih presuda za 450 km, jer po zakonu o izvršnom postupku 0,5% budžeta mora se odnositi na isplatu sudskih presuda. Sredstva su umanjena sa koda kamate na kredite odobrene od strane finansijske institucije. Dalje, rebalansom budžeta uvećana je stavka subvencije za poticaj obrtnika i samostalnih poduzetnika za iznos od 5.000 km, koji su obezbjeđuju uvećanjem prihoda transfera od obrtničke

0: komore USK. Rebalansom budžeta također su uvećane stavke u službi za stambeno-komunalnu djelatnost. Zimsko održavanje puteva za 40.000 km, sanacija zaštitne ograde na lokalnom putu Bosanski Petrovac-Petrovac u iznosu 4.000 km, čišćenje i uređenje korita potoka MZ Vođenica, Smoljena i Kolunić u iznosu 40.000 km, projektovanje, nadzor i revizija na projektima kod 821-222 za 10.000 km i kod 821-224 projektovanje, nadzor, revizija i 100 za 10.000 km. Kod sanacija trotovara je puta raskrsnica Trgovačka prema ulici Narodnih heroja u iznosu 90.000 km. Kod asfaltiranja pristupnog puta za Stari grad Bjela u iznosu 110.900 km. Kod uređenja platova kod džamije Donje Bišćane u iznosu 20.000 km. I kod sanacija rekonstrukcija zgrade općine u iznosu 20.000 km. Sredstva za ove amandmane su se obezbeđuju na sljedeći način. Uvrštavanje sredstava od vlade USK 17.200 km i 10.000 od federalnog ministarstva prometa i komunikacija za kodove projektovanja, nadzora i revizije nad projektima. Uvrštavanjem sredstava od federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 20.000 za projekat sanacije rekonstrukcija zgrade opštine. Uvrštavanje sredstava federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu 50.000 km, a umanjena su sredstva koja su bila planirana u prvom prijedlogu budžeta 10.000 od kantonalne uprave civilne zaštite, sve se odnosi na projekat čišćenje i uređenje korita potoka Vođenica, Smoljena i Kulunić. Dalje, uvrštavanje neutrošenih sredstava od koncesija iz 2024. i 2025. godine u iznosu 33.581 km, za projekat sanacije zaštitne ograde na lokalnom putu Bosanski Petrovac-Petrovac i ostatak za zimsko održavanje puteva. Dalje, uvrštavanje sredstava Ministarstva privrede USK u iznosu od 90.000 km za projekat sanacije trotoara i puta raskrsnica od raskrsnice Trgovačka prema ulici Narodnih heroja. Dalje, uvrštavanje sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacije u iznosu 110.900 za projekat asfaltiranje pristupnog puta Stari grad Bjelaj. I uvrštavanje sredstava Federalnog ministarstva raseljenih lica, izbjeglica i vlade USK u iznosu 20.000 km za projekat uređenja platoa kod džamije Donje Bišćane. Također u službi za stambeno-komunalnu djelatnost umanjeni su projekti izgradnje spojnog voda centralnog vodovodnog sistema na lokalni vodovod Bjelaj za 290.000 i sekundarni vod kanalizacione mreže Pekska za 90.000, jer nije izvjesno da će se realizirati u 26. godini. Također, još je rebalansom budžeta uvećane stavke javne ustanove Centar socijalni rad, kodovi putni troškovi za 1.000 km, rekonstrukcija zgrade za iznos od 800 km, poštanske usluge za iznos 500 km, izdavač za kompjuterski materijal za iznos od 500 km i izdavač za informisanje i reprezentaciju u iznosu 500 km. Sredstva za ovaj amandman obezbeđena su unutarnjom preraspodjelom umanjenjem rashoda javne ustanove. Detaljno, znači, stranice od 11 do 23.
1: Hvala. Vijećnik Muharrem Bolić, izvolite.

Salam i dobar dan svim prisutnim i našim građanima koji nas prate putem video linka. Ja imam ovdje amandman na izmjene dopune budžeta općine Gorski Petrovac za 2026. godinu. Moj amandman se odnosi na program subvencioniranja troškova vrtića za nabavku termoizolacionih podova i ostalih troškova za adaptaciju privremenih prostorija vrtića. Oznaka pozicije i naziv rashoda 614324 tekući transfer javnom ustanovom dječji vrtić. Moj predloženi iznos za povećanje je 10.000. Smanjenje rashoda se odnosi na program kabineta općinskog načelnika, to je podršku projektu izgradnje zgrade Univerziteta u Draču, oznaka koda

više sredstava za taj klub, ali naravno da se oni bolje ekonomičnije troši. Što se tiče ove opreme, naveli ste ovdje 3000, to ste planirali u ovoj godini, jer vas je realizovate, koliko je meni poznat, zadnje dvije godine, ne znam da su djeca harne opreme dobili, iz razloga to kažem zato, kad djeca

Zapisak usvajanja izvještaja o radu svih klubova Sportskog saveza za 2024-2025. Godinu je plan aktivnosti za 2026. godinu. Član 1. Usvaja se izvještaja o radu svih klubova Sportskog saveza sa financijskim izvještajem za 2024. i 2025. godinu. Usvaja se plan aktivnosti Sportskog saveza općine opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Član 2. Podržava se rad članica Sportskog saveza opštine opštine Bosanski Petrovac u cilju postizanja dobrih rezultata. Član 3. Ovaj zaključak stupa na snagu sljedećeg dana dan objave u službenom glasniku opštine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Od 14 prisutnih vijećnika, svih 14 se glasalo za, što znači da je ovaj zakon dobio potrebnu većinu.

0: Konstatuje da 14 prisutnih vijećnika za 13, uzdržano 1. Ovaj završak je dobio potrebni čin. Sljedeća tačka broj 11, plan program rada javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac 2026. godinu. Otvaram diskus po pitanju tačke dnevnog reda. Možete se prijavljivati. Zatvaram diskus po pitanju tačke dnevnog reda. Zaključak o stvaranju plana i programa rada javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac 2026. godinu. Član 1. Usvaja se plan i program rada javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Član 2. Plan i program rada javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Objaviti u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Član 3. Ovaj zaključak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Od 14 prisutnih vijećnika, svih 14 je glasalo za, konstatujem da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Nadalje. Tačka broj 12, saglasnost na pravilnik korištenja službenog vozila javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac. Otvaram diskus po pitanju tačke dnevnog reda. Zatvaram diskus po pitanju tačke dnevnog reda. Zaključak. Član 1. Daje se saglasnost na pravilnik korištenja službenih vozila javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac. Član 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a u njegovom izvršenju stavljajući se javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac. Član 3. Ovaj zaključak i pravilnik objaviti u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Ajde. Od 14 prisutnih vijećnika, da svih 14 je glasalo za, konstatujem da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku, tačku broj 13, saglasno na pravilnik o načinu korištenja medicinskog pomagala javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. Otvaram diskus po pitanju ove tačke dnevnog reda. Zatvaram diskus po pitanju tačke dnevnog reda. Zaključak, član 1. Daje saglasno na pravilnik o načinu korištenja medicinskog pomagala javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. Član 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, u njegovom izvršenju stavljajući se javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. Član 3. Ovaj zaključak pravilnik objavljuje službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Dragana, Divina, Marina, Mario, Mesko. Od 14 prisutnih vijećnika, svih 14 je glasalo za, što znači da je ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Sekretar opštine organa uprave, gospođa Ana Šivić.
1: Ovako, ja samo zaista moram reći, drago mi je što su ove tačke sve usvojeni, ali da evo vi kao općinsko vijeće zaista morate razmisliti, jer u većini slučajeva ukoliko predlagači niste tu, nisu tu, vi takve tačke skidate sa dnevnog reda. Sad ovdje imate pet tačaka gdje nemate predlagača i razvatate o tim tačkama i usvajate ih. Zaista trebate razmisliti o ovakvom načinu rada, jer koliko ja znam, u prethodnim slučajevima, kada predlagači nisu bili tu, tačke su se skidale sa dnevnog reda. A vi sada, evo, znači pet tačaka, glasali ste o njima, tako da zaista smatram da ste nedosljedni. Evo, to sam morala reći.
0: Gospodin Mirčić.

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac. Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.